Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Alo, evo ga stojim, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
4: Pa misliš da ima drugu?
3: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
5: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.
6: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Stanje na požarištima u Crnoj Gori sinoć stabilnije. Nadležne službe prate situaciju, kazali iz MUP-a. Od ponoći gorivo skuplje. Pojavio se novi otvor na etnijsko Kulja Lava. Dolazi letovi ograničeni do danas u podne. Dobro jutro, ja sam Dijana Vukčević, slušate najnovije vijesti. Stanje na požarištima u Crnoj Gori sinoć je bilo stabilnije, sve nadležne službe nastavljaju da prate situaciju i reaguju u skladu sa razvojem stanja na terenu, saopštili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Na području Bara su tokom jučerašnjeg dana ugašeni požari u Crničkom polju i na pruzi u Virpazaru. Sve vrste goriva od ponoći su skuplje, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Benzin je poskupio 7 centi, pa Euro Super košta 1,80, a Euro Super 95 1,76 eura po litru. Dizel je skuplji 6 centi, košta 1,88 eura po litru. 10 centi je skuplji litar lož ulja koji košta 1,80 eura. Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju Italije saopštio je juče da je zabilježeno otvaranje novog otvora na Etni na nadmorskoj visini između 2200 i 2350 metara iz koga je počela da teče lava, a kompanija za upravljanje aerodromom naredila je ograničene letove do danas u 12 sati.
0: Sport.
1: Smjena na vrhu tabele nakon direktnog duela Dečića i Bokelja u posljednjoj utakmici trećeg kola Meridian 1 lige. Tuzani su u sudaru za prvo mjesto slavili sa 1-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, češće i više padavina u sjevernim predjelima. Vjetar slab do umjeren, prolazno moguće i pojača, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25 stepeni, najviša dnevna od 19 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje na putevima širom zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
0: Vijek na putu s tobom. Elmag Radio. Dobro jutro, sa vama je Dijana Vukčević.
1: Dobro jutro, svima sa Tala Selma Gradija. Mislim da je ovo pretposljednja nedelja avgusta mjeseca, ako se ne varam. Možda sam se prevarila, pošto se često i dešava da od nekih silnih obaveza, žurbi, prosto zaboravimo i na datume. Dobro, kad ne zaboravljamo mjesece, to je onda prava stvar. Nadamo se da ovog jutra vi niste zaboravili ništa i da ste ovako spremni za novi radni dan. Često se ajde, kada smo već kod zaboravljanja, dešava da zaboravimo one glavne stvari. Na prvom mjestu telefon, bez njega ne može da se funkcioniše, tako je vrijeme došlo, ali prije polaska na posao sve treba dobro pripremiti kako bismo u dan ušli rasterećeni sa manje nervoze i sa što više pozitivne energije. Mi ovog jutra obećavamo lijepo druženje, najbolju domaću muziku, tačnije najveće hitove domaće muzike, tako da se jednim i započinjemo ovo jutarnje druženje. Nataša Bekvalac i Pozitivna na našoj listi ovog jutra su i grupa Magazin i Boris Režak i Hari Matehari, još mnogo sjajnih izvođača domaće muzike, tako da i ukoliko ti želiš baš u ovom trenutku da čuješ nešto, možeš da nam pišeš na 067 96 96 96. Napomenući to da imamo jedno interesantno pitanje ovog jutra za vas, vezano je za one ljetnje pehove, a sigurno sam da smo svi mi u životu makar jednom imali taj neki ljetnji peh koji godinama kasnije prepričavamo sa našim dragim prijateljima i prisjećamo se nekih lijepih ljetnih avantura. Da započnemo mi ovo druženje, dakle Nataša Bekvalac i Pozitivna, a mi kažemo opustite se i uživajte.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Fankulo Band i Ensemble Toč. Pjaca Svetog Tripuna, Kira Band, Audio Storm i Dimi. Pjaca od muzeja, Vis Gamburi, Cold Center. Pjaca Svetog Luke, Lukapix, B2B Čikić. Danilo Kas, B2B Sergej Krstić i Džebra, B2B Klačar. Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama. Medijski prijatelji, radio stanice Elmag, Mag, El i Arena.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci!
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
6: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
7: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Vaz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
8: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
9: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
0: Marketing Elmag Radija.

sunce prži, more zove. El Mag dijeli poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš Nutra, Etno Selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

Hrvatskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069 122038 i 069 346 4670. Eglo rasvjeta.

0: Vrijeme je za školu.
1: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
0: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
1: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
0: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.me.
1: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Stanje na požarištima u Crnoj Gori sinoć stabilnije, nadležne službe prate situaciju, kazali iz MUP-a. Od ponoći gorivo skuplje. Pojavio se novi otvor na Etni iz kog kulja lava, dolazni letovi ograničeni do danas u podne. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Stanje na požarištima u Crnoj Gori sinoć je bilo stabilnije, a sve nadležne službe nastavljaju da prate situaciju i reaguju u skladu sa razvojem stanja na terenu, saopštili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Na području Bara su tokom jučerašnjeg dana ugašeni požari u Crmničkom polju i na pruzi u Virpazaru. Sve vrste goriva od ponoći su skuplje, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Benzin je poskupio 7 centi, pa euro super košta euro 80, a euro super 95, euro 76 po litru. Dizel je skuplji 6 centi i košta euro 88 po litru. 10 centi je skuplji i litar lož ulja koji košta euro 80. Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju Italije saopštio je juče da je zabilježeno otvaranje novog otvora na Etni na nadmorskoj visini između 2200 i 2350 metara iz koga je počela da teče lava, a kompanija za upravljanje aerodromom naredila je ograničene letove do danas u 12 sati. Smjena na vrhu tabele nakon direktnog duela Dečića i Bokelja u posljednjoj utakmici trećeg kola Meridian prve crnogorske fudbalske lige. Tuzani su u sudaru za prvo mjesto slavili sa 1-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom, češće i više padavina u sjevernim predjelima. Vjetar slab do umjeren, prolazno moguće i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje na putevima širom zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranijim jutarnjim ili kasnijim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Dobro jutro, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobro jutro, još jednom sa talasa Elmag Radija. Ranije sam najavila ćemo imati jednu interesantnu temu, odnosno treba da podijelite sa nama neka vaša ljetnja iskustva, tačnije neke ljetnje pehove. Svi smo to nekad imali u životu, a neobični ljetnji pehovi su neočekivane i te čudne nezgode koje nam se dešavaju tokom odmora i toplih dana. To mogu biti situacije poput topljenja omiljene čokolade u tašni koju ste prethodno zaboravili da izvadite i da ostavite kući, logično u frižideru. Onda zaboravljeni ključevi u kupaćem kostimu na plaži ili ujeda meduze dok tražite savršen selfie. Ono što je interesantno jeste da smo svi imali po neku čudnu situaciju. Ja sam jednom ostavila svoju haljinu na suncobranu. Tako da je sigurno neko pronašao nova haljina, ali nema veze. Kupit će se druga, naravno, ništa strašno, ali zato želimo da i vi sa nama podijelite neke čudne pehove koje ste imali tokom ljetnjih dana. Tako da neko je možda izgubio papuče u velikim talasima, to je ono kada uđete u more, pa sa papučama do naiđe veliki talas, ne ostanete samo bez jedne, bez obije papuče. A ja ću kasnije da pitam pitaj mog dragog kolegu Kostu, ali pitaću sigurno sam i jedina, da li su imali neke ljetnje pehove koji su ovako upamtili. Često se dešava da ostavimo i telefon i on se pregrije na suncu, tako da možete da podijelite sa nama ta neka interesantna iskustva, koji su to ljetnji pehovi, oni neobični, oni najsmješniji koje ste doživjeli tokom dana ljeta. 067 96 96 96. U nastavku Romana.

0: marketing Elmag Radija.
1: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
3: Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size i šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
6: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
4: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
2: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
4: Ugrabite i velike popuste na baštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
7: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 eura, Golden Rose BB Cream Puder 4,59, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 eura. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Stylet Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
2: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Vrijeme je za školu.
4: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
4: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
0: Marketing Elmag Radija.
8: mjesta.

Sunce prži, more zove, Elmak dili poklone nove. Kozmetiks, Z-shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
7: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekusiti.me.
8: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga, Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
6: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
6: Logično.
7: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
8: Marketing Elmag Radija.

0: πειράς με κάντε.
1: Marketing Eumag Radija.
2: Erste Banka.
3: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
4: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
5: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
6: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
7: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
8: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
9: Otvorite, to smo mi, komarci!
8: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
10: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
7: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
11: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
7: Ugrabite i velike popuste na paštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Marketing Eumag Radija.
2: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Eumag Radija. 069 020 010.

smo ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Stanje na požarištima u Crnoj Gori sinoć stabilnije, nadležne službe prate situaciju, kazali iz MUP-a. Od ponoći gorivo skuplje. Pojavio se novi otvor na Etni iz kog kulja lava, dolazni letovi ograničeni do danas u podne. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Stanje na požarištima u Crnoj Gori sinoć je bilo stabilnije, a sve nadležne službe nastavljaju da prate situaciju i reaguju u skladu sa razvojem stanja na terenu, saopštili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Na području Bara su tokom jučerašnjeg dana ugašeni požari u Crmničkom polju i na pruzi u Virpazaru. Sve vrste goriva od ponoći su skuplje, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Benzin je poskupio 7 centi, pa euro super košta euro 80, a euro super 95, euro 76 po litru. Dizel je skuplji 6 centi i košta euro 88 po litru. 10 centi je skuplji i liter lož ulja koji košta euro 80. Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju Italije saopštio je juče da je zabilježeno otvaranje novog otvora na Etni na nadmorskoj visini između 2200 i 2350 metara iz koga je počela da teče lava, a kompanija za upravljanje aerodromom naredila je ograničene letove do danas u 12 sati. Smjena na vrhu tabele nakon direktnog duela Dečića i Bokelja u posljednjoj utakmici trećeg kola Meridian prve crnogorske fudbalske lige. Tuzani su u sudaru za prvo mjesto slavili sa 1-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom, češće i više padavina u sjevernim predjelima. Vjetar slab do umjeren, prolazno moguće i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje na putevima širom zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranijim jutarnjim ili kasnijim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobar dan, sad već svima vamo sa talasa Elmag Radija koji uživate uz nas. Ja imam društvo. Juče mi je društvo pravio dragi kolege Kosta, ali ovog puta moj dragi kolega Edin. A čao Edine.
5: Pa čao Diki, ja moram da kažem ovako javno da sam se ja tebi uželio. Ti si bila na odmoru, fino si odmorila, dobila si neku novu energiju, mada ti si uvijek puna energije. Ja moram ovako javno da kažem da, si, da mi je falilo ova uključenja sa tobom i ovo naše,
4: ne, i meni je falilo,
5: ovo naše
4: ćaskanje. Ta energija, to je neka posebna energija. Ja sam se malo refrešovala, sad do kad će to trajati, ne
5: jesi
4: znam.
5: Jesi uspjela da odmoriš?
4: Pa, uspjela sam, pravo da ti kažem, i prijalo mi je.
5: Pa vidi se,
4: jer
5: vidi se.
4: Čovjek,
5: vidi
4: znaš, tokom godine, tokom mjeseci isto nakupi dosta stresa i onda mu je potrebno da malo iskulira. Kako
5: pa normalno, pa svakom od nas.
4: Podgoričano, ne znam, hoćeš li ti opet na odmor?
5: Pa hoće, ostalo mi još malo, čini mi se, ali vidjet ću. Vidjet ću da ako spojim nešto, da ako iskoristim.
4: E, pa lijepo je to kad možeš nešto da iskoristiš, ali treba dobro isplanirati gdje poći. Jer postoje...
5: A slušaj, možda treba planirati, a možda i ne treba. Nego eto, naj nema veze. Sve zavisi kako se situacija nasluži.
4: Znaš kako, postoje određena mjesta, ne znam da li je to oko tebe slučaj, koja ovako bude onu pozitivnu energiju, postoji ona mjesta od kojih čovjek bježi glavom bez pozivne.
5: Definitivno da ih ima, moje dike.
4: Aha, dobro Edine, hvala ti na ovim lijepim riječima na samom startu, nego mi smo uvijek nešto navikli da pričamo o sportu, Svakako ćemo pričati o sportu, konkretno o vaterpolu, ali prvo moram da te pitam, pošto imamo jednu temu danas, ljetni pehovi. Da li pamtiš neki ljetni peh?
5: Uf, bile ih jediki, nego nisu sad...
4: A nisu za priču.
5: Nisu sad za program, pa, i za priču, ali bilo ih je... Ali oće meni ljeti da se desaju pehovi nevjerojatni.
4: Ja sam zaboravila haljinu, stavila sam je na suncobran i tu je i ostala.
5: I tu je
4: ostala. Jedna divna haljina, ali znaš kako ja, sve ono što se može parama kupit, nekada tamo
5: kažu,
4: nije bilo suđeno da nosim.
5: Ko je drugi ponio zdravo i nosi?
4: Ja kažem, ali lijepa haljina.
5: E pa,
4: usrećila sam možda
5: onda
4: nekoga.
5: To je onda, možda si nekoga pada.
4: To nova.
5: Nije kome je namijenjeno, moje dekino, kome je suđeno.
4: Nema veze, uvijek ja nađem nešto što je slično, možda i duplo. Dobro, dakle, ljetnih pehova će sigurno sam biti tokom narednih dana, ali sve ono što je u granicama normale, dobro je, kad nije nešto ozbiljnije.
5: Kad nije nešto drastično, tako je.
4: Kod mene uvijek bilo ili drastično ili ništa.
5: Ideš iz krajnosti u krajnost.
4: To je tako, nekako nema sredine. A ti znaš da vage vole,
5: vidiš,
4: da vage
5: vole sredinu. Pa jesi li život vagamo, tražimo neku sredinu, ali nikad je naći, ali dobro.
4: Nema veze, nekad je najbolje ne tragati.
5: Ajmo mi da to propišemo horoskopskom znaku, da ne bude da smo mi
4: tako. Upravo tako. Ono što je interesantno jeste da se obilježava 100 godina vaterpola u Crnoj Gori. To će biti obilježeno na Crnogorskom primorju. Znaš kako da je ovdje to u Podgorici. Ja bih odmah otišla da gledam, pošto sam pratila svjetsku ligu u vaterpolu 2009. godine. Svaki dan sam bila na bazen, to je nevjerovatno, ali je to bila posebna generacija. I naša vaterpolo reprezentacija je tada blistala. Mislim da smo i osvojili taj svjetski kup u vaterpolu, ako me sjećam.
5: To je bila
4: dobro
5: svjetska liga u Podgorici, pričaš.
4: Da, svjetska liga, da.
5: Jesi, dobro si rekla, Diki, 100 godina vaterpola. Evo, ja sam našao podatak, iskreno nisam znao, ali eto, malo sam googlao. Juna je 1926. u Herceg Novom je odigran taj prvi vaterpolo meč između ekipa Bijele Vile i Spjaže. Tako da je vrlo jedan interesantan podatak. Eto, juna, prije 100 godina, 1926. Da, jeste, sutra se obilježava, eto, na škveru Herceg Novom, možemo slobodno da kažemo, jedan međunarodni turnir 100 godina vaterpola. Nas su vaterpolisti eto navikli na te medalje, još kad je bila, ti to bolje pamtiš, i bivša Jugoslavija, pa kao i Crna Gora. Tu će biti reprezentacije Italije, Francuske, Kine, naša reprezentacija, tako da će biti, ja mislim, dva dana zaista lijepog, revijalnog vaterpola u Herceg Novom.
4: Pa dobro, logično je možda da se i tamo održava, odnosno obilježava ovaj važan datum, ali isto tako ne treba zaboravljati i Podgoricu. Podgoričani isto vole vaterpola. Ja
5: vole.
4: Tribine su bile dupke pune, ali to je bila neka sjajna generacija, ali moramo kazati da su ovi mladi vaterpolisti zaista sjajni, ali su nekako drugačije građe, koliko sam primijetila. Prošle godine, čini mi se, da smo bili ovdje, utakmica je bila između Crne Gore i Hrvatske, drugačiji su skroz građeni.
5: Ma znaš kako, Diki, napreduje sport, napreduje, možda su i drugačiji treninzi. Zamisli samo kroz 100 godina, vaterpolu u Crnoj Gori, koliko je tu prošlo i faza i koliko se unaprijedili, možda treninzi nisu kao što su bili možda prije 20-30 godina. Tako da to sve ima svoje rezultate.
4: Ko je po tebi najbolji crnogorski vaterpolist? E, sad sam ti postavila teško.
5: Najbolji crnogorski, pa ajde, ja ću da uzmem taj period što pamtim, od generacije Malage, neka bude Nikola Janović, je po meni najbolji crnogorski vaterpolist.
4: Ma sjajan Nikola Janović, pored njega Brguljan,
5: ajde, može i Mlađan Javić, tu je Skoković, tako da je zaista bila jedna plejada.
4: Gojković,
5: naravno.
4: Njegov sin, vrhunski vaterpolista.
5: Njegov sin je naslijedio oca, tako da zaista ja vidim, što se tiče vaterpola, tu i narednih 100 godina mislim da nema potrebe da brinem.
4: Ja mislim da ne treba da brinemo. Najveća nada je zapravo u vaterpolu, pa ta, mislim da i ova mlađa generacija obećava zaista mnogo. I kada spominjemo već vaterpolu i tu svjetsku ligu, reći ću ti da i pored naših sjajnih vaterpolista koji su pokazali odlične partije kada je riječ o tom takmičenju, da je tu bila generacija, sjajna generacija i drugih vaterpolista, mislim na druge reprezentacije, uključujući Hrvatsku, Srbiju, Mađarsku,
5: Mađari su...
4: kažu doktori za vaterpolo.
5: Doktori za vaterpolo, jeste, znači Mađarska je jedna, što se tiče vaterpola, zaista jedna velika velesila.
4: E pa bilo bi lijepo da se negdje u budućnosti možda organizuje neki međunarodni turnir gdje će se okupiti sve reprezentacije. Ja mislim da će to biti pun pogodak.
5: Pun pogodak, tako je, slažem se sa tobom, Viki.
4: Eto tako, Edine, baš mi je drago da smo razminili ovu pozitivnu energiju i drago mi je što si mi se pridružio, pa bit će interesantnih tema i narednih dana, a bit će interesantnih sportskih tema i u septembru i u oktobru, malo ćemo pričati o tome.
5: Tu smo, Viki, ti znaš da ja volim s tobom ovako da pročaskam malo, tako da želim ti uspješan ostatak dana.
4: E, hvala ti puno, možda i mi pročaskamo i zaigramo u Stropski bar, pivo mi daj. U nastavku Oliver Dragojević, nedostaješ mi ti, opusti se i uživaj.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Počinje u 21 sat. Vrijeme je za školu.
1: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
0: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
1: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
0: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu picu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
4: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
5: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
6: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se je čistila, nije valjalo.
7: Pa misliš da ima drugu?
6: E, ne znam. Destriko tu pa da skine ovo puško.
0: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekao sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the reservoir. Kada sam ja lud.
8: Marketing Elmag Radija.

sunce prži, more zove, El Mag dijeli poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebnim. Talasi šume, sunce sija, El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: zajedno.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Kafa?
1: Može.
2: Druženje?
1: Obavezno.
2: Dobar obrok?
1: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor. Putuj pametno, leti visoko, Vizeri Okier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
1: Marketing Elmag Radija.

Zdravko Čolić, tebe čuvam za kraj, a ono što mi slušamo za kraj ovog našeg druženja jeste jedan veliki hit iz 90-ih godina, B3 olovna ruka, nešto što će se slušati i u narednim i danima i mjesecima i godinama koje dolaze, dance nezaboravnih 90-ih godina. I to bi bilo to, malo smo pričali o ljetnjim pehovima. Eto, neki su zaista smiješni, interesantni, nekima će ostati u najdubljem mogućem sjećanju. I to bi bilo to što se tiče našeg današnjeg druženja. Nakon 10, odnosno 11 sati, tu je moj dragi kolega Kosta. Pozdrav svima!

0: Ne može se oduzeti imovina samo zbog bjegstva od zatvora. U Podgorici uhapšeni državljani Turske, oduzeta računarska oprema i uređaji. Preminula Vedrana Rudan. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Oduzimanje imovine ne može biti dodatna kazna za pravosnažno osuđenu osobu koja je izbjegla izdržavanje zatvorske kazne ukoliko ne postoji veza između te imovine i krivičnog djela. To je suština odgovora vlade na predlog NVO Akcija za socijalnu pravdu podnijet tokom javne rasprave o izmjenama zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Vlada Crne Gore predala je Skupštini predlog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, kojim se uvodi snažniji mehanizam za praćenje, identifikovanje i oduzimanje imovine za koju postoji sumnja da potiče iz kriminala. Poslanici Crnogorskog parlamenta o predlogu zakona raspravljaće 24. avgusta. Takozvani antimafija zakon utvrđen je na sjednici vlade 8. avgusta, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Podgorička policija uhapsila je 3 državljanina Turske, od kojih je oduzeta računarska i druga digitalna oprema i uređaji. Službenici uprave policije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica u nastavku aktivnosti usmjerenih na kontrolu boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori sproveli su akciju u kojoj je u jednom stanu u Podgorici zatečeno više državljana Republike Turske. Tom prilikom je pronađena računarska i druga digitalna oprema i uređaji, dok su po nalogu nadležnog državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici 3 lica lišena slobode, saopštili su iz uprave policije. Hrvatska književnica, novinarka i kolumnistkinja Vedrana Rudan preminula je danas u 77. godini poslije duge i teške bolesti, objavljeno je na njenoj Facebook stranici. Bila je jedna od najčitanijih i najkontroverznijih savremenih hrvatskih književnica, poznata po direktnom i provokativnom stilu i oštroj kritici društvenih pojava, političara i vlasti. Vijest o smrti književnice objavljena je uz poruku da je otišla na područje bez signala. Vasili Jođiću nije trebalo puno da postigne prvi gol u dresu sa Suola. Uradio je to u prvom takmičarskom meču u sezoni protiv Cesene u Kupu Italije. Sa Suolo je slavio sa 3-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas promjenjivo, oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, češće i više padavina u sjevernim predjelima. Vjetar slab do umjeren, prolazno, moguće i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji, ja jedva čekam da se družimo, a nadam se i vi da ste spremni za jedan dnevni program, da ste već razbuđeni, da ste uzbuđeni, da slušate Elmag Radio i jednu od najboljih muzičkih lista u Crnoj Gori, a je naravno i šire. Ja sam onako danas nasmijan, raspoložen, želim i vama da to budete. U nastavku ovog programa malo ćemo da pričamo o neodustajanju, jer je danas svjetski dan neodustajanja, danas i taj dan kada se ne predajemo, a također ima da pričamo i o sportu, vrućinama, pričat ćemo malo, jedan sat naravno posvetit ćemo i ljubavi. bit će tu takođe i da se prisjetimo šta se sve to kroz istoriju desilo na današnji dan, ali na jedan zaista, onako da kažemo, dobar način, malo povezano sa ovim zašto ne treba odustati. I tako nešto svašta sam vam pripremio za danas, mogu vam reći, čuli ste sada najnovije vijesti, pa ja neću dužiti. Slušamo se veoma brzo, da poslušamo sada jednu našu muzičku ikonu, pa se vraćamo u studio najboljeg radija u Crnoj Gori. Ostanite sa nama.

Beskrajno volim te, kaže Aleksandar Radović, a definitivno ne treba odustajati od onih koje zaista mnogo, mnogo volimo. Evo, danas je taj svjetski dan kada se ne predajemo, kada ne odustajemo. Dan koji nas podsjeća na jednu jednostavnu, ali često tešku stvar. Ne moraš uvijek pobijediti odmah i ne moraš se čak ni takmičiti. Nekad je dovoljno da ustaneš i pokušaš još jednom. Odustajanje je lako kada smo umorni, razočarani ili kada ne vidimo rezultat, ali život rijetko ide pravolinijski. Nekad baš ono što danas izgleda kao poraz bude samo dio puta do nečega što još ne možemo da vidimo. Nikad ne odustaj ne znači da treba onako tvrdoglavo ostajati u svemu. Čini mi se da je nekad mudro znati od čega isto treba odustati, ali kada znamo da je nešto zaista naše, cilj, san, odnos, ideja, onda vrijedi pokušati još jednom. Jer nekad je ta razlika između onoga ko je uspio i onoga ko nije zapravo bila samo u tome što je prvi put ustao nakon posljednjeg pada. Ostanite uz Zelmag, a mi nastavljamo dalje sa najboljim muzičkim programom.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
5: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
4: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
6: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
1: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Buzz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
0: Marketing Elmag Radija.

Kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, Kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do donesite mi jednu picu.
4: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
7: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size i šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Marketing Elmag Radija.

Za ovaj svjetski dan neodustajanja, evo danas malo pričamo o tome, a sada smo slušali Sergeja Četkovića, Znam da moja si, i nekad ne treba odustati baš u tome da nekoga prebolimo. Ali evo da se malo isto prisjetimo nekih, da kažemo, ljudi koji su pokazali onako šta znači nikad ne odustaj. I tu je teško onako zaobići Nelsona Mandelu, koji je proveo 27 godina u zatvoru prije nego što je postao predsjednik Južne Afrike, a onda imamo i naše, da kažemo, izmišljene junake iz filmova, Rocky Balboa, vjerovatno jedan od najpoznatijih filmskih simbola upornosti, ne zato što nikada nije padao, nego zato što je uvijek ustajao i trudio se posle svake one runde, sigurno se sjećate. Također Nemo iz crtanog filma Finding Nemo, odnosno i također ona čuvena Dory sa svojom filozofijom samo nastavi da plivaš, Bruce Lee također, sportisti poput Novaka Đokovića, Dražena Petrovića ili glumice poput Mire Banjac, koja glumila do baš starih dana, čuvenog para također Dragana Nikolića i Milene Dravić, koji nikad nisu odustajali od svojih ideala, tako da eto, možda je baš to najbolja definicija upornosti. Ne moram uvijek da stignemo do cilja, nekad je dovoljno samo da znamo da nećemo da stanemo i sada palimo naš mali motorin.

0: Ne može se oduzeti imovina samo zbog bjegstva od zatvora. U Podgorici uhapšeni državljani Turske, oduzeta računarska oprema i uređaji. Preminula Vedrana Rudan. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Oduzimanje imovine ne može biti dodatna kazna za pravosnažno osuđenu osobu koja je izbjegla izdržavanje zatvorske kazne ukoliko ne postoji veza između te imovine i krivičnog djela. To je suština odgovora vlade na predlog NVO Akcija za socijalnu pravdu podnijet tokom javne rasprave o izmjenama zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Vlada Crne Gore predala je Skupštini predlog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, kojim se uvodi snažniji mehanizam za praćenje, identifikovanje i oduzimanje imovine za koju postoji sumnja da potiče iz kriminala. Poslanici Crnogorskog parlamenta o predlogu zakona raspravljaće 24. avgusta. Takozvani antimafija zakon utvrđen je na sjednici vlade 8. avgusta, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Podgorička policija uhapsila je 3 državljanina Turske, od kojih je oduzeta računarska i druga digitalna oprema i uređaji. Službenici uprave policije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica u nastavku aktivnosti usmjerenih na kontrolu boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori sproveli su akciju u kojoj je u jednom stanu u Podgorici zatečeno više državljana Republike Turske. Tom prilikom je pronađena računarska i druga digitalna oprema i uređaji, dok su po nalogu nadležnog državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici 3 lica lišena slobode, saopštili su iz uprave policije. Hrvatska književnica, novinarka i kolumnistkinja Vedrana Rudan preminula je danas u 77. godini poslije duge i teške bolesti, objavljeno je na njenoj Facebook stranici. Bila je jedna od najčitanijih i najkontroverznijih savremenih hrvatskih književnica, poznata po direktnom i provokativnom stilu i oštroj kritici društvenih pojava, političara i vlasti. Vijest o smrti književnice objavljena je uz poruku da je otišla na područje bez signala. Vasili Jođiću nije trebalo puno da postigne prvi gol u dresu sa Suola. Uradio je to u prvom takmičarskom meču u sezoni protiv Cesene u Kupu Italije. Sa Suolo je slavio sa 3-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas promjenjivo, oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, češće i više padavina u sjevernim predjelima. Vjetar slab do umjeren, prolazno, moguće i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
4: Eto, dragi moji, čuli smo najnovije vijesti, a mi se ubrzo vraćamo sa našim ovim dnevnim temama. I ovako, hvala vam što mi šaljete poruke. Kad se uključim u, da kažem, sljedećeg puta, pročitat ću ono, da kažem, što ste mi slali. A sada da onako posle vijesti najavim o čemu ćemo to da pričam u ovom satu. U prošlom satu smo se onako posvetili tom neodustajanju i zašto je važno neodustati, a kada zapravo znamo i da treba. Dobro, znamo da treba odustati u nekim ekstremnim slučajevima kada smo sve probali, ali od sebe, od svojih ciljeva i želja i tekako ne treba. U nastavku malo ćemo da pričamo o vrućini i sportu i šta se sve to dešavalo, da kažem, ove godine. i da te zaista izgleda klimatske promjene, da nisu izgleda laž, nego da i tekako utiču, pa se i sportska pravila prilagođavaju novim klimatskim uslovima. Eto, ostanite u Zelmag radio pa ćemo malo da popričamo o tome, a za ovaj svjetski dan neodustajanja ne zaboravite da odustanete od onoga od čega zaista treba. Na primjer, nekad ne treba odustati od toga da prebolimo nekog, a nekada treba odustati upravo od nekih odnosa, nekih situacija, nekih ljudi, ali nikada od sebe. Eto, toliko od mene u ovom uključenju. Nastavku programa slušate Leilu Hot i Kad pomislim na tebe, pa će biti tu i Bajaga i Neda Ukraden, i sami znate, onaj najbolji muzički program. Ostanite u Zelmag.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Dragi moji, evo slušali smo malo Bajagu, a kao što sam rekao, sada u nastavku ćemo da pričamo malo o sportu i o tome kako se mijenjaju stvari u sportu zbog vrućine. Jer znate ono, kada mi kažemo vruće, danas ne mrdam iz kuće, a onda pogledamo sportiste koji na 35 stepeni treba da trče, skaču i da igraju po dva ili više sata. Izgleda da ni sport više ne može da se pravi da je klima ista kao nekada, jer evo ovoga ljeta ekstremne temperature ozbiljno su pogodile sport. Gledali smo tenisere kako se ruše na terenu, pa i Novaka Đokovića, bicikliste koji također padaju u nesvijest, vidjeli smo onda zabilježena i smrt mladog fidžijskog ragbiste Saimonija Vunilagija, za koju se sumnja da je posljedica toplotnog udara nakon treninga u Japanu, a znate i da u Japanu su bili također velike, velike vrućine, tako da ne možemo samo reći sportisti pi više vode i izdrži. U nekim sportovima se pomjeraju termini, uvode pauze za hlađenje i hidrataciju, mijenjaju se protokoli, kao vidjeli ste to i na svjetskom prvenstvu u fudbalu ove godine, a eto, možda će i da kažemo jednog dana biti normalno da se utakmica ne igra u 4 popodne nego u 10 uveče, jer je to jedini način da ljudi i sportisti onako ne prokuvaju na terenu. Jeste sport onako oduvijek pomjerao granice ljudskog tijela, ali možda smo došli do trenutka kada moramo da priznamo da i priroda ima svoje granice i da ne odustanemo od nekih promjena, kada je već, evo da povežemo to sa ovim danom neodustajanja, da ne odustajemo od tih nekih stvari koje zaista treba da promijenimo i da pokažemo neku odgovornost prema sebi i onima koji dolaze. Eto, toliko od mene u ovom uključenju. U nastavku malo ćemo također dalje da pričamo o sportu, vrućini i o neodustajanju, a uvode pauze za hlađenje i hidrataciju, mijenjaju se protokoli, kao vidjeli ste to i na svjetskom prvenstvu u fudbalu ove godine, a eto, možda će i da kažemo jednog dana biti normalno da se utakmica ne igra u 4 popodne nego u 10 uveče, jer je to jedini način da ljudi i sportisti onako ne prokuvaju na terenu. Jeste sport onako oduvijek pomjerao granice ljudskog tijela, ali možda smo došli do trenutka kada moramo da priznamo da i priroda ima svoje granice i da ne odustanemo od nekih promjena, kada je već, evo da povežemo to sa ovim danom neodustajanja, da ne odustajemo od tih nekih stvari koje zaista treba da promijenimo i da pokažemo neku odgovornost prema sebi i onima koji dolaze. Eto, toliko od mene u ovom uključenju. U nastavku malo ćemo također dalje da pričamo o sportu, vrućini.

i da ne odustanemo od nekih promjena kada je već, evo, da povežemo to sa ovim danom neodustajanja, da ne odustajemo od tih nekih stvari koje zaista treba da promijenimo i da pokažemo neku odgovornost prema sebi i onima koji dolaze. Eto, toliko od mene u ovom uključenju. U nastavku malo ćemo također dalje da pričamo o sportu, vrućini i o neodustajanju, a u nastavku programa ostanite mi medeni, kao što to kaže i ova pjevačica. Poslušajte.

0: Ljetnja pravila.
1: Dobar komšija na plaži. Ne znamo kako se zove osoba pored nas na plaži, ali znamo kako se osjećamo kada nam uputi osmijeh ili pomogne. Malo pažnje i poštovanja pretvara nepoznate ljude u dobre komšije.
0: Ljetnja pravila.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
3: Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić. 1. septembar Aco Pejović. 8. septembar Magla Band. 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Vrijeme je za školu.
6: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
5: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
6: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
5: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
7: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
8: Otvorite, to smo mi, komarci!
7: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
9: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
10: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Fankulo Band i Ensemble Toč. Pjaca Svetog Tripuna, Kira Band, Audio Storm i Dimi. Pjaca od muzeja, Visgamburi Cold Center. Pjaca Svetog Luke, Lukepix, B2B Čikić. Danilo Kas, B2B Sergej Krstić i Džebra, B2B Klačar. Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama. Medijski prijatelji, radio stanice Elmag, Mag, El i Arena.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacija mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
6: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
7: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
1: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost. Studiraj crnogorski.
8: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekusiti.me.
9: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Dodatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ne može se oduzeti imovina samo zbog bjegstva od zatvora. U Podgorici uhapšeni državljani Turske, oduzeta računarska oprema i uređaji. Preminula Vedrana Rudan. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Oduzimanje imovine ne može biti dodatna kazna za pravosnažno osuđenu osobu koja je izbjegla izdržavanje zatvorske kazne ukoliko ne postoji veza između te imovine i krivičnog djela. To je suština odgovora vlade na predlog NVO Akcija za socijalnu pravdu podnijet tokom javne rasprave o izmjenama zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Vlada Crne Gore predala je Skupštini predlog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, kojim se uvodi snažniji mehanizam za praćenje, identifikovanje i oduzimanje imovine za koju postoji sumnja da potiče iz kriminala. Poslanici Crnogorskog parlamenta o predlogu zakona raspravljaće 24. avgusta. Takozvani antimafija zakon utvrđen je na sjednici vlade 8. avgusta, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Podgorička policija uhapsila je 3 državljanina Turske, od kojih je oduzeta računarska i druga digitalna oprema i uređaji. Službenici uprave policije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica u nastavku aktivnosti usmjerenih na kontrolu boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori sproveli su akciju u kojoj je u jednom stanu u Podgorici zatečeno više državljana Republike Turske. Tom prilikom je pronađena računarska i druga digitalna oprema i uređaji, dok su po nalogu nadležnog državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici 3 lica lišena slobode, saopštili su iz uprave policije. Hrvatska književnica, novinarka i kolumnistkinja Vedrana Rudan preminula je danas u 77. godini poslije duge i teške bolesti, objavljeno je na njenoj Facebook stranici. Bila je jedna od najčitanijih i najkontroverznijih savremenih hrvatskih književnica, poznata po direktnom i provokativnom stilu i oštroj kritici društvenih pojava, političara i vlasti. Vijest o smrti književnice objavljena je uz poruku da je otišla na područje bez signala. Vasiliju Adžiću nije trebalo puno da postigne prvi gol u dresu sa Suola. Uradio je to u prvom takmičarskom meču u sezoni protiv Cesene u Kupu Italije. Sa Suolo je slavio sa 3-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas promjenjivo, oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Češće i više padavina u sjevernim predjelima. Vjetar slab do umjeren, prolazno, moguće i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji. Čuli smo evo najnovije vijesti i kao što znate, i vjerovatno ste čuli vi koji slušate Elmag, da kažemo, cijelog dana. Mi smo u prethodnom satu malo pričali o tome kako se mijenja sport zbog vrućina, a u ovom satu malo ćemo da kažemo da se posvetimo ljubavi, jer eto, jednom dnevno, zašto ne bi malo pričali o ljubavi, o romantičnim odnosima, jer to i tekako da kažemo je popularna tema. Baš sam onako na Instagramu vidio dosta ljudi, pogotovo djevojaka je dijelilo kao nešto, ušla Venera u vagu ili tako nešto. Ja se sad baš najbolje ne razumijem u to, ali to znači kao da je pravo vrijeme da se malo vratimo ljubavi, malo romantičnim odnosima, da vidimo šta sve tu možemo da uradimo, ali neću sada puno dužiti jer evo slušali smo vijesti, već da vas pozdravim na početku ovoga sata, najavim o čemu ćemo da pričamo, a mi smo tu odmah nakon Severinine uzbune i krećemo sa prvom temom, naravno kao što sam rekao, pričamo o ljubavi, a vi ostanite u Elmag Radio.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bjelopolje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
1: Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Marketing Elmag Radija.

Sunce prži, more zove, Elmak dili poklone nove. Kozmetiks, Z-shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borot Alko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borot Alko Fresh. Zagrli život.
2: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
3: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
2: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se

0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
3: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Alo, evo ga stoji divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se je čistila nije valjalo.
5: Pa misliš da ima drugu?
4: I ne znam. Destriko tu pa da skine ovo puško.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
7: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQCity.me.
8: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
9: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
9: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
9: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
0: Marketing Elmag Radija.
1: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ne može se oduzeti imovina samo zbog bjegstva od zatvora. U Podgorici uhapšeni državljani Turske, oduzeta računarska oprema i uređaji. Preminula Vedrana Rudan. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Oduzimanje imovine ne može biti dodatna kazna za pravosnažno osuđenu osobu koja je izbjegla izdržavanje zatvorske kazne ukoliko ne postoji veza između te imovine i krivičnog djela. To je suština odgovora vlade na predlog NVO Akcija za socijalnu pravdu podnijet tokom javne rasprave o izmjenama zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Vlada Crne Gore predala je Skupštini predlog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, kojim se uvodi snažniji mehanizam za praćenje, identifikovanje i oduzimanje imovine za koju postoji sumnja da potiče iz kriminala. Poslanici Crnogorskog parlamenta o predlogu zakona raspravljaće 24. avgusta. Takozvani antimafija zakon utvrđen je na sjednici vlade 8. avgusta, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Podgorička policija uhapsila je 3 državljanina Turske, od kojih je oduzeta računarska i druga digitalna oprema i uređaji. Službenici uprave policije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica u nastavku aktivnosti usmjerenih na kontrolu boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori sproveli su akciju u kojoj je u jednom stanu u Podgorici zatečeno više državljana Republike Turske. Tom prilikom je pronađena računarska i druga digitalna oprema i uređaji, dok su po nalogu nadležnog državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici 3 lica lišena slobode, saopštili su iz uprave policije. Hrvatska književnica, novinarka i kolumnistkinja Vedrana Rudan preminula je danas u 77. godini poslije duge i teške bolesti, objavljeno je na njenoj Facebook stranici. Bila je jedna od najčitanijih i najkontroverznijih savremenih hrvatskih književnica, poznata po direktnom i provokativnom stilu i oštroj kritici društvenih pojava, političara i vlasti. Vijest o smrti književnice objavljena je uz poruku da je otišla na područje bez signala. Vasilij Oadžiću nije trebalo puno da postigne prvi gol u dresu sa Suola. Uradio je to u prvom takmičarskom meču u sezoni protiv Cesene u Kupu Italije. Sa Suolo je slavio sa 3-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas promjenjivo, oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Češće i više padavina u sjevernim predjelima. Vjetar slab do umjeren, prolazno, moguće i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. On svaku temu dotiče i sa njim dan lagano protiče. Lagano protiče. Dobar dan sa Kostom Miuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji, evo čuli smo najnovije vijesti. U prethodnom satu malo smo pričali o ljubavi, šta je to zapravo ljubav, da se tu mnogo, mnogo više radi, da kažemo, o nekom međusobnom poštovanju, pružanju prostora i slobode onom drugom, a ne o tom, da kažemo, vezivanju gdje se ljudi onako zalijepe jedno za drugo i onda svaki sekund života provode zajedno. I kao što kažu mnogi psiholozi, psihoterapeuti, a i ljudi sami prijavljuju da baš iz takvog vida odnosa nastaju mnogi problemi, ne možda u samom početku, ali kasnije, itekako bude burno i dosta zeznuto da se riješe upravo te takve stvari. Eto, onako ukratko sam, da kažem, sumirao ono što smo, o čemu smo pričali u prethodnom satu, a ostanite uz Elmag jer itekako imamo, da kažemo, neke zanimljive informacije vezano za neke naslove, onako koji su, da kažemo, uzburkali generalnu globalnu javnost. Eto, neću puno otkrivati, vi ostanite uz Elmag, mi se slušamo odmah nakon naredne pjesme.

Dragi moji, nastavljamo naš dnevni program i onako u ovom satu pričamo malo o naslovima iz štampe. A danas sam vidio jedan naslov o tome kako kompanije za vještačku inteligenciju treniraju svoje male virtualne robote. Zamislite scenu kao iz nekog mračno, naučno-fantastičnog filma. Milioni štampanih knjiga se kupuju u ogromnim količinama. Sjeku im se povezi i korice kako bi se brže skenirale, a čim se pretvore u digitalne podatke za vještačku inteligenciju, fizički ostaci se bacaju i uništavaju. Upravo o ovome se trenutno raspravlja na sudu, gdje je procurila priča o projektu Panama, iza kojeg stoji poznata AI kompanija Anthropic. Sve je počelo kada su antikvari širom svijeta, poput jednog u Holandiji koji je dobio sumnjivu narudžbinu za čak 3000 knjiga odjednom, oni su primijetili neobične kupce. Ispostavilo se da AI kompanijama štampane knjige služe samo kao brza sirovina za hranjenje njihovih algoritama kroz takozvano destruktivno skeniranje. Da li smo zaista stigli do momenta gdje je fizička knjiga postala samo potrošni materijal za mašine? Ostanite uz nas jer u nastavku otvaramo i onu drugu filozofsku stranu ove priče, a i eto jedan, da kažem, onako podsjetnik da ukoliko ovoga ljeta ste htjeli nešto da pročitate, neku knjigu, a još niste stigli, evo imamo još nekih mjesec dana do kraja ljeta, malo više, tako da imate još fore da ostvarite svoj cilj. U nastavku programa slušamo Olivera Mandića, Viktoriju, Željka Bebeka, Riblju čorbu, Električni orgazam, Parni valjak, tako da ostanite uz ovaj XU Wave.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
4: Kafa?
5: Može.
4: Druženje?
5: Obavezno.
4: Dobar obrok?
5: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
5: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
6: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
6: Logično.
7: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
8: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
9: Otvorite, to smo mi, komarci!
8: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
10: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DekuCity.me.
11: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
11: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
12: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
13: Pa misliš da ima drugu?
12: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
14: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
12: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the reservoir. Kada sam ja luda.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Mi puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
1: Ko meteor da me lomi, ko meteor.
2: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio.

0: akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
5: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
7: Marketing Elmag Radija.
8: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069-020-010.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

sunce prži, more zove. El Mag dili poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

sunce prži, more zove. El Mag dijeli poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš Nutra, Etno Selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebnim. Talasi šume, sunce sija. El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing é uma gradija. U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije.

0: Studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026. 2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041 241 243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
4: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci!
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
7: Marketing Elmag Radija.

0: dok ja mislim na te.
1: Pjesme koje spajaju more i planine, samo kod nas, samo na Elmag Radiju.

0: Na gostu je Jelena Karleuša. Rezervacije i informacije na 068-333-339. Veče puno hitova i provod koji se ne propušta. Nacionalni restoran Đedovina.
1: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
2: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
1: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Move Video Club odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
4: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni. Uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801.
0: DQCity.me. Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bjelopolje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Vaz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terranova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900. Surfmont!
1: Marketing Elmag Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
2: Jeste li spremni za noć o kojoj će se pričati? Petak, 4. septembar od 20.30 u restoranu Đedovina gostuje Jelena Karleuša. Rezervacije i informacije na 068-333-339. Veče puno hitova i provod koji se ne propušta. Nacionalni restoran Đedovina.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
5: Logično.
6: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Kafa?
4: Može.
2: Druženje?
4: Obavezno.
2: Dobar obrok?
4: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
7: Erste Banka. Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
8: Otvorite, to smo mi, komarci!
7: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
2: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
9: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Vrijeme je za školu.
4: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
4: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu, kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
10: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Elmag Radija.

sunce prži, more zove, El Mag dijeli poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija, El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
7: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i korona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
8: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
7: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
8: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
7: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
8: 067-282-900. Surfmont!
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamaris Tivat.
9: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.me.
0: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Elmag Radija.
1: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.

0: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Vaz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do donesite mi jednu pizzu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Nismo mi Crnogorci glasni, nego nam se svaka pjesma na Elmagu dopada.
1: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Marketing Elmag Radija.
1: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQCity.me.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Jeste li spremni za noć o kojoj će se pričati? Petak, 4. septembar od 20.30 u restoranu Đedovina gostuje Jelena Karleuša. Rezervacije i informacije na 068-333-339. Veče puno hitova i provod koji se ne propušta. Nacionalni restoran Đedovina. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Vrijeme je za školu.
4: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
3: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
4: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
3: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
6: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
7: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
8: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaj za 2025. godinu u Crnoj Gori.
9: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Ti, svi listi isti.
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. avgusta. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 5.

0: Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
1: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
0: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27-328-3737.
2: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.

0: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. dekucity.me.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Meridian Misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
3: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Buzz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
7: Jeste li spremni za noć o kojoj će se pričati? Petak, 4. septembar od 20.30. U restoranu Đedovina gostuje Jelena Karleuša. Slatka! Rezervacije i informacije na 068-333-339. Veče, puno hitova i provod koji se ne propušta. Nacionalni restoran Đedovina.
8: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
0: Marketing Elmag Radija.
9: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 euro. Golden Rose BB Cream Puder 4,59. Korf Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%. Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 eura. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069 122038 i 069 346 740. Eglo rasvjeta. Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041 241 243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj i budućnost. Studiraj crnogorski.
2: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tirtu, kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunje

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: 30. U restoranu Đedovina gostuje Jelena Karleuša. Rezervacije i informacije na 068-333-339. Veče puno hitova i provod koji se ne propušta. Nacionalni restoran Đedovina.
1: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
3: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328-3737.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Umag radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Svojoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: tvoj jedini.
1: Mila, najmilija, divna, najdivnija. Milion razloga je među ljudima, a za nas tvoje stvarno nijedan.